0: लोकसुखे
1: नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे
0: नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं
1: नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं
0: नमो सर्वमन्त्रं नमो सर्वजन्त्रं
1: नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं
0: नमो सर्वरंगे